0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I øys og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom I øys på Sunnhov.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
4: Nå kommer det krabbe.
5: Jeg ønsker velkommen til Støls

0: Trykk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølsrock lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnaas.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Støvstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støvstrøk lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnhov.
3: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
1: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
2: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
3: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Jeg ønsker velkommen til Støtrykk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støtrykk lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Jøys på Sunnaas.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
4: Hvor kommer det krabben?
5: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
6: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
7: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
8: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
9: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
10: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.

0: Jeg ønsker velkommen til Støvstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støvstrøk lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i øys og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i øys på Sunnaas.
2: Alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrandes teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
4: Nå kommer det kjabas.
5: Jeg ønsker velkommen til Støtrykk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støtrykk lørdag 11. juli.
6: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
7: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
1: Hei! Visste du at hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
3: Nå er utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Er ikke jeg med?
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnhov.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.

0: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
1: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
2: Kommer det krabbe?
3: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
4: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
5: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
6: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
7: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
8: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
9: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få

0: drifte til å gå rundt. Alle Lialgåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på Stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Krøge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.

0: Dagligvarubutikken Sunnhov i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom Gjøvis på Sunnhov.
1: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
2: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
3: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
4: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
5: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåve går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
0: Avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi er tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrå.

0: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.
2: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
3: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
4: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
5: Nå kommer det krabbe!
6: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
7: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnaas.
8: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
9: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
10: Skarvespillet spilles på Prestholdsseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele

kunstnere og artister. Vi en av landets største utsender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også I år har vi boket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Entek 58 49 42 Takk for at du støttet lokalradioen din.
4: Nå utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
0: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utsender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det er deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåve går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk

0: for at du støtta lokalradioen din.
1: Jeg ønsker velkommen til Støtstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støtstrøk lørdag 11. juli.
0: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, selger deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnaas.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din. Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din. Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din. Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtter lokalradioen din.
4: Nå blir det hårdrock

Hjertelig velkommen alle sammen, og han som sier det, han heter Thomas Næråsen, og det han ønsker velkommen til, det er Dansebandmagasinet for Svingende, her på din lokale radiostasjon, hvor jeg nok en gang skal spille det nyeste i nordisk dansebandmusikk, og så skal jeg blande med litt gamle godinger. I dag så blir det en del singelnyheter, det blir også en albumnyhet. Vi skal høre musikk fra det nye albumet til Donne, som er ute disse dager. Der er det tre låter som jeg ikke har spilt tidligere, og de tre låtene skal du få høre i dag. Ellers er alle de andre låtene på Donnes sitt nye album, de har vært ute på singler tidligere. Det blir også singler fra både Sverige og Danmark, og det blir et nostalgihjørne hvor vi skal tilbake til 70-tallet og høre det opprinnelige Septimus med deres vokalist Steinar Fjell. Først i dag skal vi markere at vi er i starten av mai måned, og da synes jeg fint å spille en sang med Ingmar Nordstrøm, som de spilte inn i 1998. Bert Monson var det som skrev den, og selv om det ikke nødvendigvis er søndag når du hører på Forsvingende, så skal vi høre sangen som heter «Første søndagen i mai».

Det var Bagasje og deres hovedvokalist Per-Åke Lindholm som sang sangen om Pepino her i Forsvingende. Så skal vi til Danmark. I neste melodi hører en kar som heter Henrik Andersen. Han ute med en ny singel nå, som skrevet av Henrik selv i samarbeid med Susanne Munksgaard. Det Susanne som har skrevet teksten, og så det Henrik selv som har laget melodien. Dette en sang som heter Dans med meg. Unnskyld, Dans med meg mot morgengry. Henrik Andersen.

Det var Henrik Andersen og hans nye singel her i Forsvingende, Dans med meg mot morgengry. Neste orkester, de har ingenting å si om, for det er plattselskapet har sendt meg et lite skriv rundt denne låten her. Men vi har gjort det kunststykket å sende ut en singel med et helt nytt band. Og så har de ikke skrevet et ord om selve bandet. Det er litt sånn talentløst, synes jeg. Så hvis noen av Atencia sine ansatte hører på denne presentasjonen, så vennlig send meg litt informasjon om Lennart Franssons orkester neste gang de kommer med en singel. Henne med å sende ut litt sånne små stikk til plattselskapet, og noen ganger har det faktisk ført til forbedring, så det hjelper å klage litt innimellom. Det er tydelig at noen av disse plattselskapet også hører på Forsvingende, for det har faktisk hendt at jeg har fått det jeg har spurt etter, for å si det sånn. Men nå skal vi til orkester, som kaller seg Lennart Franssons orkester. Og det er et nyoppstått danseband i Sverige, uten at de vet hvem som står bakom. De har kommet med sin første singel, som heter Frøken Doris, skrevet av André Fransson og Dennis Quintero. Mulig disse to har noe med orkester å gjøre også. Vi hører på Lennart Franssons orkester og Frøken.

Det var den nystartede dansebandet Lennart Franssons Orkester fra Sverige og deres første singel, Frøken Doris. Så har vi kommet fram til nostalgihjørnet, og i dag skal vi tilbake til 1975. Da kom den første plata i Septimusikk-serien ut til bandet fra bandet Septimus. De startet serien Septimusikk i 1975, men det kom flere album før Septimusikk startet opp. For Septimusikk 1, det var ikke den første plata til Septimusikk, men til Septimus, men det var det første bandet i denne Septimusikk-serien. Da i Septimusikk-serien så kom det 5 plater, 3 plater med Steinar Fjell og 2 plater med Jenny Jensen. Vi skal høre musikk fra denne første Septimusikk-plata i dag, som kanskje er den beste Septimus-plata som har kommet, i hvert fall den plata som inneholder mine 2 favorittlåter. Vi skal begynne med en sang som opprinnelig Schütz har gjort i Sverige, mulig flere har gjort den, men jeg vet at Schütz har gjort den. Torgny Söderberg har laget den svenske teksten. Steinar Fjell har oversatt den til norsk. Blir det sånn når vi blir gamle?

Blir det sånn når vi blir gamle med Septimus fra 1975 og albumet Septimusikk nummer 1, eller bare Septimusikk da, som plata het. Den første av fem plater som kom i den serien. Vi går videre til en av mine favorittlåter med Septimus, som også finnes på denne plata. Også denne er gjort med Schütz i Sverige. Også denne er skrevet av Torgny Söderberg. Og så er det også her Steinar Fjell som har oversatt den til norsk. Vi skal høre om sommeren 75.

Det var Septimus fra 1975 og sangen om sommeren 75. Så blir det ny musikk igjen. Vi skal til 70-tallslegenden Paul Paliet som fortsatt still going strong. Paul Paliet heter egentlig Paul Salin og noen husker nok ifra bandet Mats Blads på 90-tallet. Noen husker han også som frontfiguren i CVs i en periode. De fleste husker han kanskje på 70-tallet med de store slagere som Gunnerina og Jeg vil gi deg et eventyr, og han hadde en rekke slagere, Paul Paliet. Nå han ute med en ny sang som han har skrivet selv, som går litt i samme gate som gamle bandet Middle of the Road fra 70-tallet. Litt samme stil som de hadde. Her Paul Salin og sangen som heter Sol, Vind og Hav.

Det var nyhetsnytt fra Pål Palett. Sol, vind og hav her i Forsvingende. Så skal jeg ta pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas albumnyhet. Det kommer fra Sveriges kanskje mest populære danseband for tiden, nemlig Donnes.

0: Han slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende I adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien to skrapelodd som jeg deler ut en gang I måneden til en av de som vunnet quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube, Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg. Her I Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til I den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar. forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med W. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp I ukes tid I forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her I Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter, og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene, du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende-toppen, og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her I Forsvingende som legges ut via YouTube-linker I sin helhet for deg som ikke forhørte på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside, eller blogg da, forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også. Donnes ute med nytt album I disse dager. Den plata heter 25 år på Vegarna og inneholder alle de tidligere singlene til Donnes fra det siste halvannet året. I tillegg til noen låter du ikke har hørt før. Det sendt ut alle låter unntatt. En sendt ut på singel, men de to siste singellåta har ikke røkket å presentere for Skvingende før hele albumet kom. Så de to skal du føre nå I tillegg til den aller siste låten som ikke har vært ute på single I det hele tatt. Donnes, de kanskje regnet som Sveriges mest populære danseband for tida. Gjør masse spilljobber og har masse fans både I Norge og Sverige. Vi starter med den helt nye melodien som ikke har vært ute på single. Den skrevet av Donna Laitela og Thomas Berglund og heter En solnedgang I søder.

Det var en solnedgang I söder med Donnes fra Sverige. Denne nye plata inneholder totalt 12 låter, altså 11 av dem har vært ute på singler tidligere, men de to siste singlene har ikke røkket og spilt I forsvingen enda, så de tar med I denne albumpresentasjonen. Og titelen på plata da, den henspiller på at det nå 25 år siden Donne startet opp, så de har rett og slett 25-årsjubileum nå I 2025, og jeg har plater med Donnes. Helt tilbake til ganske tidlig på 2000-tallet, så jeg har vel fått med meg de aller fleste Donnes-platene som har kommet. Men de første årene så var ikke platene til Donnes så veldig lett å få tak I. Det var ikke distribuert over hele landet, liksom, hverken I Norge eller Sverige. Så de ble utgitt på ganske lite plateselskap nede I Skåne, husker jeg, de aller første platene deres. Og på den tida så var Donnes et ganske ukjent band, men jeg fikk opp øya for dem allerede da. Og syntes det var et riktig så bra band, og det har blitt bare bedre og bedre med årene. Så skal vi spille en av disse seneste singlelåtene som ikke har røkket og spilt enda. Dette låten som heter «Nu seier ja upp meg», og den sangen den skrevet av Jørgen Olsson.

0: Bodlow.
1: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
2: Nå kommer det krabber!
3: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
4: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
5: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
6: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
7: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
8: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
1: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen, 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift til Radio Hallingdal. Alt til store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no. Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.

vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I huset og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selger deg også her. Velkommen innom Jøs på Sunnhov.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet. Norge!

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

seg og brukte mitt navn. På hvert eneste hav jeg kjent. Når de tror at jeg kommer, går skuter i havn. Og et varsel om far.

Lettbåtene skurer mot sandbunnen. Kaptein Sabeltann hopper i land, planter sjørøverflagget i sanden og ler overlegent mot Ruben og tante Bassa. Rett bak ham står Langemann og ler med. Pelle og Pysa holder Sunniva mellom seg. Hun har ingen sjanse til å komme seg løs fra tvillingenes jerngrep. Kaptein Sabeltann syns det er på tide å vise hvem som har makten i Kjuttaviga, en gang for alle. Langemann, Pelle og Pysa stiller seg opp i stram givakt. De vet at kaptein Sabeltann forlanger full lydighet av sine menn.

0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
1: NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melding like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og finne et alternativ til et stresset byliv, det tror jeg det mange som tenker på. Men hvor mange det som finner ut at det må være fint og så bytte ut med en elvebåt? I Norge ikke det helt vanlig. I England det mer vanlig, kanskje også I USA. Det var nå I hvert fall det amerikanske bandet Creedence Clearwater Revival som sang om elvebåten Proud Mary. Det originalen, men jeg lurer på om ikke den som kom I 71 med Ike og Tina Turner, den versjonen deres, har vært like mye spilt. Velkommen til en

guitars, Cadillacs. Ja, det bare komma mellom altså. Det står ikke noe og. Den et av sporet på albumet Guitars, Cadillacs, etc., etc., som Dwight Yoakam kom med I 1986. Det var for øvrig hans debutstudioalbum. Og veldig mange satte pris på akkurat dette albumet, fordi han revitaliserte den tradisjonelle honky-tonk-musikken. Han som kommer nå var nok ikke så opptatt av honky-tonk, men du all verden, han var opptatt av mye annet. Blant annet hospitalskipet Jutlandia. Her Kim Larsen.

Jutlandia, det var et kombinert passasjer- og frakteskip, som når det satt I gang I 1934, så gikk det I linjetrafikk mellom København og Bangkok. Veldig mye har det vært med på I sin tid, og det ble hogget opp I 1965. Det mest bemerkelsesverdige, og da ble jo Jutlandia et kjent navn over hele verden nesten, det var når Danmark stilte med det som hospitalskip I Koreakrigen, og det var den delen av skipets liv som Kim Larsen her sang om. Nå skal jeg til, ja, opp I Hedmarken, til Vasselina, og til en sang som heter Konstantinopel. Nei, jeg ikke sikker på om det bare Hedmarken. Vi får si innlandet da.

0: betalt.
1: Det kan bli både angst og økonomisk angst og anger etter å ha gjort et impulsivt bilkjøp. For eksempel å pantsette moppen og kjøpe en Opel Blitz. Mest kjent som lastebil, men det var jo noen innlokka versjoner av den også. Og derfor så ble titlen Konstanti Opel. Utgangspunktet en amerikansk låt som heter Poppa Piccolino. Det var Vaselina Bilopphugger, så jeg får jo da presisere at det er, jeg sa før jeg satt på plata innlandet, det er jo Hedmark og Oppland det sammen, det gjør jo litt enklere. For det ikke helt bra å si at Totninge kommer ifra Hedmark. Det slipper jeg å ta stilling til nå, for nå skal jeg til Sverige. Mats Rådberg og Rankarna. Du kan alltid lite på pojkarna över 35.

0: skille mellom country og dansband, det veldig ofte syltynt. Men den sangen her, du kan alltid lita på pojkarna over 35, som Mats Rådberg og Rankarna kom med i 1983 på albumet Country Cooking. Jeg for min del syns dette ligner mest på dansband, så får du syns det du syns. Men titlen på albumet tyder på at Mats Rådberg og Rankarna syns vel kanskje dette her var aller mest country.
1: Dem kom til ei småbygd litt borta fra Drammen. Det var Lorang og en til som altså kom sammen, men begge har brukt speilet, tuben og kammen. Kom for å danse og høre på jammen. Jammen var en fin em to rypene, gitt, sa Lorang til han som kom sammen med en hit. Hadde nemlig ragga på rype hver, og avtalen var å møte dem her. Dette hadde hendt kvelden før, hadde kjøpt seg et par krukker og lagd seg et kjør, og kjør hadde også et par veninder, så rente med at den blei alt annet enn fiender. Så nå var den spent, både Lorang og han andre, på om jentene møtte opp, hadde lov til å spandre, for de hadde bra med kroner om dagen, både Lorang og han andre karen. Så nå kom det bare an på jentene, og gutta ble sittende ventende. Jentene kom ikke, gutta venta, for håpe styggen tar av fillejenta, sa den ene av kara. Det her var ikke pent da. Nei, dette skulle de egentlig ha fått igjen for. Ja, dette skulle de egentlig hatt igjen for, sa begge i mannskor, mens hukka visste at de hadde treffet mye gærne jenter i siste.

Jeg lurer på om ikke disse gutta I Teddybjørs var født 30 år for sent. Den sangen jeg spilte nå, Lorang og han andre, den med på albumet To feite striper brylkrem fra 1987. Men alt sammen, både historia og musikken og greier, det hører jo hjemme på 50-tallet. Og det poenget for det Teddybjørs også. Gjennomført 50-tallsmusikk det de. Og da har de også lagt historiene I sangene til 50-tallet. Det var Lorang og han andre. Nå skal vi over på musikk som betydelig eldre, og da vi I 50-tallet.

tre plater fra 50-tallet har jeg plukket fram I dag også. Alle sammen fra 1958. Jeg starter med The Everly Brothers. All I have to do is dream.

McDonald og Philip Everly. De kalte seg vel stort sett bare for Don og Phil, med en plate fra 1958, All I Have To Do Is Dream. 1958, da kom Elvis også med musikk, blant annet denne, Don't. Don't.

Don't, det ble Elvis sin 11. nummer 1 hit I USA. Og vi snakker altså om 1958. Skrevet av Jerry Lieber og Mike Stoller. På oppfordring fra Elvis selv faktisk, han hadde lyst på en sånn type sang som vi nettopp hørte nå. Den siste av disse 1958-sangene, det med David Seville, Witch Doctor. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor

Luke Combs har fått mange positive kommentarer på denne platta her. Remember him that way. Det jo ikke noe tvil om at fedre etter hvert blir eldre, og da man ikke lenger den store, sterke, kraftige forfiguren som sønnen gjerne vil ha. Denne platta ga han ut i 2024. Da kom Martinez også med Bättre nu.

Martinez har gjort en litt mer dansband versjon av Peg Parneviks originallåt som kom i 2023. Og det var Sandra Esberg som vi hørte først og fremst på vokal her. Jeg fortsetter i Sverige. Nå skal jeg til noen som har holdt på lenge, Sven Ingvars, men denne sangen her er alldeles ny. Kom i 2026. Røda trådens slut i akustisk versjon.

etter at Sven-Erik Magnusson døde og junior Oscar tok over styringen av Sven-Ingvars, så har det nok gått en litt annen retning enn det var. Og jeg synes det bra. Det sjelden noen god idé å kopiere andres suksess, men forsøke å skape sin egen. Plattformen, den jo veldig klar og tydelig. Den siste plata I dag, den med Enya, Dark Sky Island. Jeg heter Anders G. Andersen, og veldig glad for at du ville sitte ned og høre på plater som med meg I dag. Jeg tilbake igjen med en ny runde med plater om en uke. Her Enya.

Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det 2 dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg ønsker velkommen til Støvstrøk på Stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Støvstrøk lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
2: Hei alle i hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnaas.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi boket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: kommer det krabben.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, selg deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnhov.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.
8: Nå

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: kommer det krabber.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaa I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I oss og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom I oss på Sunnaa.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det er deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

En mann ble i går kveld skutt i bena av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Og vi hørte da Sue Foley med Time to Travel. Dette fra Young Girl Blues. Og Sue Foley var jo på Notodden Blues Festival nå i sist gang, og gjorde, jeg tror, en av hennes beste konserter som jeg noensinne har hørt, i hvert fall.

skal spille instrumental for oss. Cuban Heels, hentet de fra Northern Fields. Vær så god, Amund. Og så etter hvert så skal vi ta en tur ned til den nye, ja, det ikke riktig å si den nye blues-sted, men i hvert fall så har de mange flotte, ikke bare konserter, men de har også festivaler nede på Bryne, skråstrekk, må vi si, Jæren. Jæren Bluesklubb, det kommer vi tilbake til. Men først, instrumental med dyktige Amund Moru.

0: Takk til Amund Maru for dette fantastiske musikkstykket. Det noe magisk ved musikken til Amund Maru, vil jeg si. Jeg blir aldri lei av den.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängelen I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi en tur ner till Jären. Radiomässigt för att säga det sånt. Där har det ju varit festival I helgen. Och som vanligt så har det varit massa duktiga musiker och ikke minst høy stemning og sånn på det Jæren, Hotel Jæren vel det heter jeg må si at Bente Borseth som jeg har kjent nå I noen år og hun traff jeg altså på Fjordline for noen år siden og det var et ja, den turen den går vel en gang I året tror jeg fra Bergen og ned til Danmark med Fjordline. Og der var Bente og spilte da I med bandet sitt Miss B and the Blue Cats og sånn ble vi kjent
2: nemlig og du kommer da inn I et miljø som så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her. Det var ikke meningen, Jan. Men det jo ikke det. Altså, det ikke den der sjekkefaktoren som det I mange andre miljøer. Det et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du
0: Det var en velkjent dame I bluesmiljøet, Bitten, som jo leder I en daglig leder I Norsk Bluesunion, og jobbet da mye sammen med Bente Borseth, for hun satt I styret og jobbet da I flere år med Bitten og disse andre som sitter I styret. Men Bente har nå trukket seg tilbake fra det arbeidet, og nå var hun faktisk... hun åpnet da sammen med bandet sitt, Miss B and the Blue Cats, den festivalen som de hadde nå I helgen.
3: Et lokalt band på hjemmebane, det jo en god oppskrift.
0: Selvfølgelig. Men det var på tide at dere kom på scenen igjen da.
3: Jo, det kan du si. Så får vi se, vi får ha en oppsummering, og så får vi se om det blir mer eller hva det gjør. Jeg vet, ja, spesielt han, pianisten, har sykt mye å gjøre, så han...
0: Ja,
3: vi får se.
0: Ja, det var moro.
3: Det var veldig, veldig, veldig kjekt. Veldig mye gode folk og veldig bra, gode store scene, veldig bra lydteknikere, så alt var på, alt var på stell.
0: For dere var, det Jæren Hotel, det heter?
3: Ja, bare andre veien. Det heter Hotel Jæren, men altså...
0: Hotel Jæren.
3: Ja.
0: Men der kan de sakene sine.
3: Ja da. Så ja, det var jo bluesklubben som arrangerer dette her, kan du si.
0: Ja, jeg forstår det, ja.
3: Ja, men, ja. Men det var... Hotelldirektøren hadde kommet til Kjetil og sagt at det er så kjekt når disse bluesfolk går her, for det bare skrøyd å få, hadde hun sagt.
0: Ja, så bra da. Ja.
3: Så,
0: men dere har jo hatt bra suksess med klubben også.
3: Ja, men jeg har ikke vært med I det styret på over 4 år, jeg.
0: Nei, du har gjort andre ting.
3: For det at når jeg ble styreleder I NBU, så trekk jeg meg ut av det lokale styret bare, sånn at folk ikke skulle ha noe å I en forsøstegn ta meg på, du skjønner.
0: Ja, forstår.
3: Jeg veldig flink å skille på ting, altså jeg nesten litt, for flinke, så Bitten sier, men så jeg hadde fint klart det, men det fordi at det andre hjerner som, så for å unngå noen ting som helst, så trakk jeg meg ut av Jæren Bluesklubb, sånn at
0: Men nå du da tilbake igjen for så vidt, du ute av NBU, du ikke det?
3: Ja, men må jo få ha landsmøte først før Gud I alle fall
0: Ja, da du ute i Bergen, ja
3: Ja, da har jeg sagt at jeg ikke stiller til gjenvalg, ja
0: Nei.
3: Så, men jeg sitter jo frem til
4: Det blir jo til 26. april da.
0: Ja, ja.
4: Mm.
0: Så, men da har du hatt lang fartstid da for blusen.
4: Ja, det blir jo noen år, som ja. Totalt sett. Var jo med første styret, så var jeg jo med i år 2000 i Stavanger.
0: Jeg tenkte det 26 år siden.
4: Ja. Så jeg satt jo bare et par år da, men det var jo... Og så var jeg litt, et halvt år med i Sandnes, eller noe sånt, ikke bare. Men for da ble jeg syk, så da måtte jeg bare trekke meg ut. Og så ble det liksom Jæren Bluesklubb da for
0: ja, ja, ja.
4: 12 år siden, ja. Mm.
0: Før vi fortsetter praten med Bente, så skal vi slippe til banden hennes, Miss Bee and the Blue Cats. Og kuttet de skal synge og spille for oss heter I Don't Need No Doctor.

0: Hi, everybody. This is Doug McLeod, and I want to let you know that you're listening to Jan Christian Nordahl here on the Blues Train.
1: Ja. Mm-hmm. For å si det litt, spørre deg litt enkelt, hvilken, hvordan går det med bluesen?
2: Kom an på hva du snakker om henne. For at bluesen lever jo den. Altså, ja, der jo litt sånn naturlig utskiftning I publikum og artister, men der jo ikke mangel på folk. Jeg ser, hvis vi ser på total antall medlemmer I Blues Norge, så har det jo ikke gått ned. Altså, det ligger Nei. Veldig stabilt.
1: Ja.
2: Og da, stabilt, så tenker jeg at det, ja, går det opp 100 eller går ned 100, så det allikevel stabilt når du tenker på at det over 6000 medlemmer.
1: Mm. Mm.
2: Så jeg ikke så bekymret, altså, om en bluesklubb, altså, hvis jeg skal se litt sånn overordnet på det, om en bluesklubb sliter et par år der borti, så det gjerne en annen bluesklubb som bryr, så har et veldig oppsving borti der, og så svinger det litt opp og litt ned, sånn, som det.
1: Ja, ja, ja.
2: Men du kan si, stabiliteten totalt sett, hvis du skal se på det, så det jo veldig bra, synes jeg.
1: Ja, ja. Det eneste vi tenker på jo forgubbing, da. Den jo ganske tydelig.
2: Jo, men jeg snakket litt med forskjellige folk I helga, og så de sa, ja vel, vi skjønner jo at de unge ikke vil komme inn og høre på bluesen her. Men så det det at det en liten utskift, så det sånn, ok, hvis vi ser på den andre veien da, det ikke greit at vi også har en plass å gå?
1: Det vi som eldre.
2: Ja, at vi har, ok, så dette gjerne vårt da, men så det en naturlig utskifting der også, altså noen faller fra, men så kommer det noen sånne 50-åringer inn fra sidelinjen.
1: 60-åringer, Bente.
2: Ja, ja, 40-åringer også. Men altså, kjenner du, sånn at dette jo, det blir liksom et likehold, for alle sier at bussen dør ut, ja, men det sa de til oss når jeg var, når jeg var 26 år siden også. Jeg ser ikke noe annet enn at det fullt liv.
1: Ja, ja. Ja da.
2: Og de som var med for 26 år siden, de ikke her nå I hvert fall, mange av de.
1: Av forskjellige årsaker.
2: Av forskjellige årsaker. Ja. Så jeg ikke så bekymret, altså. Sånn.
1: Nei, nei.
2: Ikke det?
1: Nei da. Jeg ser de som sitter I styret sånn, det ofte, nesten alle I 60-årene.
2: Mm.
1: Og det holder en stund til det, altså.
2: Ja.
1: Snittalderen økt I Norge.
2: Ja, det har han.
1: Ja, ja, ja.
2: Men likevel så dette folk da, som vant med å gå ut og høre musikk og bla bla bla. Og, ja. Det samme skjer jo altså, her på Jæren også. Du ser jo det at ja, nå de vekk, og så de vekk, og så de slutter å gå, men så kommer det inn, og ja, nå kommer de. Så det liksom jevne. Jevne medlemsmasse, selv om noen faller fra, så kommer det noen nye til.
3: Jeg vet ikke, det jeg skal uttrykke det veldig folkelig, så det fin musikk å drikke øl til, da.
1: Men ser du at noen av disse gamle bluserne som går I klubbene får med seg barna sine, som
2: Nei.
1: Delvis voksne? Ja.
2: Nei, ikke noe spesielt.
1: Nei, nei. Ikke jeg heller. Ja, min sønn, han med på metal, ex-metal. han velvoksen, altså. Ja, ja. Men han blir ved det, altså. Men blues på Jæren har vel vært en suksess, vel, kan man vel si?
2: Det har vært suksess hele veien.
1: Ja, ja.
2: Det har vært altså så stabilt I 12 år. Jeg husker jo, vet, Svein Terje Førland. Ja, han som var I Stavanger, vet du, og Morten Rønstad. Du kjenner jo de to.
1: Ja, jeg vet om de, ja.
2: De var jo henholdsvis ledere I Stavanger og Sandnes, ikke sant? Og så var de med, hadde jeg invitert de med på når vi åpnet Jæren Bluesklubb. For at da skulle de stå I kversen enda og holde snor, og så skulle jeg klippe for å åpne, liksom, ikke sant? For det var jo litt kult at de bluesklubbene kom da, eller var representerte.
1: Ja, ja.
2: Og så hadde vi møte etter et par år, så sa jeg, nei, det går så du synger. Det liksom, bare stillbrakke. Det ja, vi gir dere 3-4 år. Så skal dere, så skal du se, sa de bare. Mm. Ok, hvis det 12 år, så det like høyt snitt på gjennomsnitt. gjennomsnitt per konsert, og der nå plutselig da lagt festival for andre gang. Så... Hadde de vært her, så skulle jeg vet de spise de ordene sine. Morten jo, men jeg treffer aldri ham lenger.
4: Folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
1: Da fikk biten komme til igjen. Og ja, jeg takker for hyggelig prat med Bente. Og jeg synes det var så flott hun fikk sagt at vi eldre må også ha et sted å komme til. Og det får vi være i fred for ungdommen da, for å si det sånn. Det var det. Da vet du litt mer om Jæren Bluesklubb og om Bente og Co. Og de har jo sikkert festival neste år også, men ta gjerne turen ned til en av deres konserter, og det vil du helt sikkert ikke angre på.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på Blues BLUZZ.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur. Da skal vi slippe til Bernard Allison, som har kommet med en ny en single. Left me with my guitar. Og det høres litt trist ut da, men det jo ofte når det skjærer seg I kjærlighetslivet, så du god til å skrive sanger, så får du ut elende på den måten ved å spille. Luther Allison jo faren hans, og mange av oss husker sikkert Luther Allison. Han var altså født I ja, når var det? Nå vi ser. Han het altså Luther Sylvester Allison. Han født I 1939. August 12. 1939. Og han var jo mye I Skandinavia, også I Norge, og han bodde også I Paris, der hvor sønnen og Bernard Allison bor, hvor hvis single vi skal spille nå, ganske snart. Men vi må mimre litt, og hvis vi går tilbake til 1997 på teatret på Notodden, Der spilte Luther Allison en fantastisk konsert. Intens, veldig beveget, mye følelser, og jeg tror at han visste hvilken vei det bar, at han hadde ikke så lenge igjen av dette jordiske liv, og ga full pakke. Og mange av oss som var der glemmer aldri den konserten. Og han døde altså 12. August, altså I 1997. Og det var jo ikke så veldig lenge etter. Nå det altså sønnen det gjelder, og han gikk jo I sin fars fotspor. Og han flyttet da også til Paris, der hvor altså faren bodde. Luther ga sønnen sin, Bernard, en stratokaster, og lærte han sikkert mye triks og det å spille en gitar. Så først far, så sønn. Men nå skal vi også høre på hva godeste Bernard Allison har fått til med Left Me With My Guitar. En liten rettelse til det jeg sa, den berømmelige konserten da på teatret på Notodden Blues Festival. Det var altså I 1996, så det var vel cirka ett år før han døde.

Hotte utgivelser på bluestrend.no for vinteren 2026. Pineball Boomers, First Offense Records, Omar Coleman and Igor Prados, Old New, Funky and Blue, Nola Blue Records, en blanding av Delmark munnspilleren Omar Coleman og brasilianeren Igor Prado. Cheryl Youngblood and the Delmark All-Stars, Every Day of Your Life, Delmark Records. Og så tar jeg med igjen Jimmy Witherspoon and Robin Ford, Blues Alive 1972, Liberation Hall. Jimmy Witherspoon var I Norge faktisk allerede I 1964 på Moldefestivalen, på jazzfestivalen I Molde. Og I 1980 så kom han til Notodden I 1991 sammen med Robin Ford. Kent Burnside, Hill Country Blood. Company Strolling Bones Records. Dette også en barnebarn til Burnside-familien. Brody Buster, Redemption, Road Dog Touring Company, Cara Greininger, That's How I Got to Memphis. Hun fra Australia, Road Dog Touring Company. Johnny Bauer, Johnny's Blues, Road Dog Touring Company. Kelly Cybess, Kelly's Lot, Road Dog Touring Company. Rocking Jake, munnspillvirtus, og Road Dog Touring Company. Denise La Grassa Band, La Grassa Blend, Road Dog Touring Company. Professor Blues I 66-utgave.

0: glass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Norges eneste tog som går helt opp til Nordkapp. 52 avganger I året på 17 radiostasjoner. Helt uten fartsbegrensning. I år feirer Blues Train 25 år. Og følg oss ved å gå inn på Blues BLUZZ.no. Der ligger flere år med Blues Train. God tur! Bluesprofessoren avsluttet med Bluesprofessoren I 66-utgave. Han har nettopp altså rundet 66 år, bluesprofessor. Det skulle man ikke tro. En ungdomlig mann. Og ja, hva det skulle sagt? Jo, de som har lyst kan jo gratulere han I etterkant. Forleden så ringte Arne Svedin meg, og han vel ganske godt kjent I bluesmiljø I Norge, og spesielt rundt Oslo, Skedsmo og så videre. Han har vel verdensrekord I å gå på blueskonserter, I, ja, mest I Sverige, men også en god del I Norge. Så... Han holder oss oppdatert. Han en, jeg kaller han en bluesambassadør. Men nå sist hadde han en litt trist melding. For Tove, altså Gustavsson, hun har vært I Norge. Hun burde ha vært der flere ganger. En dyktig sangerinne, eller vokalist, og en veldig fin fremtreden på scenen. Litt smårå, litt sexy og så videre. Men hun har vært på på Gregers på Hamar bluesklubb for en tid tilbake, og der var det fullt hus. Men det som Arne Svedin skulle fortelle var at faren som var med og spilte, han spilte trommer, blant annet, har hatt et band også, og han har nettopp gått bort, og han ble bare 63 år gammel. Men gjort mye bra musikk, og jeg har ikke noe foran meg av hans musikk, men jeg har Tove Gustavsson her. Og det er et album som hun kaller for Songs from a Diary, og vi skal spille kuttet I Won't Let You Down. Vær så god, Tove.

0: Mine damer og herrer, the one and only GT Sara på Blues Train.
1: Nå har mannen min kommet hjem fra denne institusjonen, han sa kjæringa. Nå har måttet ta antabussa. Ja, det gikk vel ingen annen buss, da. Og han som hadde litt mistanke om at kjæringa var utro av det. Så lurte han seg hjemme at en dag fra jobben og skulle finne ut at han hørte det rørte seg på soveværelset, og så slengte han opp døra. Der ligger kjæringa med en kølsvart neger. Og da sier han, nå har jeg bevis, han. Svart på hvitt. Skal vi se om vi vinner mer? Jeg må ta vekk det jeg sier, da. Jeg skjønner ikke jeg skrev opp, så jeg tror ikke jeg tatt det med meg. De kan bare le litt innimellom. Den litt på kanten da. Det var guttungen som sier til mora si, den hushjelpen vi har fått nå, hun Elios, Susanne. I går sånn, så lå jeg bort på sofaen der, og plutselig så skriker jeg, herregud, jeg kommer, jeg kommer. Hadde ikke en pappa ligget oppe, så han fører rett til himmel, sant?
0: Takk til GT Sara. Det navnet fikk hun da når hun var på revy samme dag Frøland og han som fant på det navnet. Og det har blitt hengende ved henne så lenge hun levde. Vi gjorde noen forsøk på å gi henne kongens fortjenestemedalje når hun var i livet, men det ble forfengt dessverre. Men da bidrar vi litt det å spille noen av disse utrolige historiene hennes med litt gitar-akkompagnement i bakgrunnen. Den som følger nå, det han er ikke ofte på blues-train. Det er kanskje ikke så rart det, men vi prøver å være så variert som mulig. Jens Bukk Jensen.
2: Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. En mann ble i går kveld skutt i bena av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs 1/8-finale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i 16-finalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence?
1: Det ikke så veldig mange vi kan se at en av de mest markerte kunstmålerne her oppe I Hol, nemlig på Geilo, Aksel P. Knudsen, gikk bort. Og I svært mange heima rundt I Hol kommune, og videre omkring også, så henger det maleri til Aksel P. Knudsen. Og etter at Ulf Kløve har fortalt litt om hans liv og levned oppe på Geilo, så skal vi kontakte Nils Ellingsgaard og få litt om Aksel P. sett ifra kunstkritikernes side.
2: I rolige kveldstimer har jeg sittet her hjemme og hygget meg med Nils Ellingsgaards bøker. Rosemaling I Hallingdal og I Norge blitt mer levende. Nils vandring sammen med billedende kunstnere, de klassiske og moderne, rundt omkring I Hallingdal fascinerende lesning. Lenge før det var skikkelig veisamband mellom Gullsvik og Hol, fant våre største klassikere frem I vår dal. Nils Ellingsgaard har den sjeldne evnen til å finne frem til mennesket bak penselen. Han sier I forordet til Norsk Rosemaling, bygdebøker og lokalhistoriske skrifter har jamt over lite stoff om kunsten og den munnlege tradisjonen om gammel bygdemålere svært fattigslig. En av de malere som vil gå inn blant våre klassikere, jeg helt overbevist om det, den opprinnelige danske, men senere så inderlig norske Aksel Peter Knudsen, bosatt på Aksøy på Geilo. Han gikk bort denne høst, og ville 17. juli 1993 passert 90 år. Et langt, vitalt liv, der penselen var I strøk nesten til de siste dager, dermed avsluttet. I de fjerneste strøk av vår klode, buldrer fossestryk, de rolige elver og det mektige regneskarvet og hallingskarvet fra veggene. Han maktet å leve av sin kunst. Kunstnerforbundet regner at bare ca. 10% av våre kunstmalere klarer det. Hvem var han så, denne litt tilbaketrukne, men så ualminnelig farverike personligheten? Vi som lærte han å kjenne fikk et helt spesielt forhold til han. Jeg tør nesten sammenligne det med det menneskelige forhold som oppstod mellom journalist Paul Brøyhagen og verdenskunstneren fra Liagardene på Ål, Rolf Nesch. Aksel P. tok oss med inn I sin eventyrverden. På de furunålbelagte smale stier som ledet ned til det stille skogskjern og opp til det villeste av vår fjellnatur. Han beveget oss med sine fortellinger og med levendegjøring av bildet der på lerretet. Aksel Peter Knudsen ble født I København, men vokste opp I Hellerup, I dag en del av Storkjøbenhavn. Han var eldst av fire brødre. Hans mor ga trygghet I hjemmet, og faren slet seg frem til trafikkmester ved sporveien. Aksel P.s kunstneriske egenskaper kom tidlig til uttrykk, men hans far mente at et yrke som smed var mer matnyttig og solid. 5 års læretid ga han mesterbrevet. Men Aksel P. ville noe annet. Han var blitt en relativt sett kjent idrettsmann, sykkelrytter med ambisjoner til å nå toppen. Med sykkel og dragekjerre, fylt med staffelier og malerutstyr, fartet han rundt I Danmark. I sommermånedene var han ofte på Bornholm med sin sykkel og bodde I sitt telt. I 1926 finner vi han på en tegneskole i København. Kort tid efter var han opptatt som elev ved København Kunstakademi. Han utmerket seg tidlig. Kulltegninger, som bevart i hjemmet på Geilo, viser en ekspresjonistisk og naturalistisk form som røbet et helt spesielt talent. Det naturalistiske skulle komme til å følge han hele livet. Det han selv kalte Guds skaperverk var for han en forunderlig, en utfordrende verden som stadig ledet hånd, ånd og pensel inn i farverikdommer. Slik som øye fattet. Jämtland var det første vinterlandskapet som inspirerte han. Men så senere var det intet som betok han mer enn høsten og den korte våren i de norske høyfjellene, og spesielt da her i Vårdal i Hallingdal. I tregrensen der den værbitte fjellbjerka dannet de forunderligste formasjoner, og de blålige fjellmassivene med den evige sne nederst kastet viltre fjellbekker ut i dalen, levliggjorde han. Dette er selve skapeverket, kunne han si. Nils Ellingsgaards gode penn har fortalt oss om de samme opplevelser hos Erik Wernskjold, Johannes Flinto, Halvdan Kjærulf, Adolf Tidemann og hans gude, Gerhard Munthe, Aksel Endre og datteren Ragnhild Endre. Alle favnet i den hallingdalske natur med den samme respekt. Ja, i sannhet har denne vår dal hatt sine ambassadører. Aksel Peter Knudsen kom til Norge i mars 1940. Han fant veien til Ustedalen med stasjonsbyen Geilo, og i løpet av vårmånedene hadde hans veltrenende ben ført han gjennom fjellene i Ål og Hol kommunen. Synsinntrykkene overveldet han. Han ble lenger enn planlagt. 9. april med invasjon i Norge og sprenging av Svenkerudbrua satte en definitiv stopp for hjemreisen. Han hadde fått mange gode venner her oppe, og de overtalte han til å bli. Han bodde på hotell i lange perioder, mye hos Aksel Lund på Dr. Holmes Hotel, og han var med Lund ned til Sola Strand Hotel ved Stavanger, og til Fevik ved Arendal, hvor han også... Her var det

gifte de seg, og i 1947 flyttet de inn i huset som ble gitt navnet Aksøy. Det en idyll ved nedre Slottahølen på Geilo. Ligger helt idyllisk nede ved vannet i skjul av furuskogen og litt av et sted for en kunstner. Selv traff han en vårdag i 1954. Hans kone mente han satt nede ved Laurufossen, og det gjorde han. Jeg var nettopp begynt som journalist for Drammens Tidende og Buskeruds Blad med kvarter på Ål, og det skulle bli begynnelsen til et vennskap som skulle utvikle seg i de årene jeg var turistsjef her oppe i Hol kommune. Mange inn- og utlandske kunstgallerier ba om å få representere ham. Han svarte, jeg har dessverre ikke kapasitet. Øyvor fortalte meg at han arbeidet best om natten. Glasstaket over atelieret ga ofte en trollsk belysning. De fredfylte omgivelsene ga han ro i sjelen. Han var så uendelig lykkelig med sitt lerret og sin pensel. Per Aksel, ikke ukjent toppidrettsmann, fjelloppsynsmann og adjunkt, forteller at faren arbeidet stadig. Ikke bare med penselen, men han var en tusenkunstner med hendene sine. Aksel P. Knudsen var et helt uvanlig menneske. Han utstrålte en ro som bare mennesker som har det godt med seg selv og sine nærmeste er forunt. Materielle verdier betydde så lite. Han levde i den lykkelige forvissning om at hans kunst ble satt pris på og vil bli tatt vare på i generasjoner.

0: Ja, Nils Ellingsgaard, du har vel da hørt det som en ullfører har sagt omkring han Aksel P. Knudsen, og når kom du bort i hans kunst?
1: Ja, jeg var kjent med kunsten hans ganske tidlig, men mannen selv hadde ikke treffet før jeg skulle begynne på denne boken om Hallingdal billedkunsten. Da besøkte han på Geilo i det nye fine huset og atelieret.
0: Jakob, hva inntrykket ditt det første gang du møtte kunsten hans?
1: Ja, jeg fikk et godt inntrykk, både som kunstner og menneske. Han var en fin personlighet, og han var interessant å snakke med. Han.
0: Hvor vil du si kjennetegnet hans måte å måle på?
1: Han var en ekte naturalist, trufast naturalist, men han uttrykte seg i nok så forenklet naturalismer og litt modernisert, som rimelig kunne være. Han fortalte at han i ungdommen brøt med det akademiske kunstmiljøet i København på grunn av den modernismen, selv den abstrakte kunsten som da kom for fullt der. Det var litt tidligere ute der enn her. Her var det først ute i 50-året det jeg slo igjennom. Og for dette var en uttrykksform som ikke var naturlig for han. Han var, som Ulf Kløve sa, han var naturalist, og det var hans måte å uttrykke seg på.
0: Men dette her at han treffte så mange hjem og fikk selt så mye til kunsten sin, det jo inntrykt at det en kunstner som sel så mye, han blir liksom ikke vurdert så veldig høyt blant de som har litt mer greie på det.
1: Og det ikke helt konsekvent, det tror jeg. Jeg tror nok det at her hadde du både en kunstner som både hadde kvalitet og popularitet. Og det får jeg ikke

0: Kom deg, Krabbe.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser, Caroline Kruge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnhov.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake i Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag i hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi har en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Hei, min venner, jeg heter Åse Andersen.
1: Shake it, Timina. Dette Howard.
0: Og du sitter akkurat nå og hører på Radio Hallingdal.
1: Jep, jep, jep, jep, jep.
2: Da skal vi ha en rolig og fin ballade. I put a spell on you!

0: Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Yo, this girl called me. The other day and said I'm back in style.

0: Och inte på hjemmebane, det er det svært. Det bare som vanlig.
1: Ja, men det mange som kommer å se på, så at jeg klarer å glemme noe av det på utrolig godt.
2: Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på! Rutsch opp! Ja, det bra, Thomas! Stabilt, ligg ned på!
3: Rutsch opp! Ja, nå kommer det 400 meter. 2-10-5 passer.
2: Ja da, veldig bra! Holder den! Avstemning!
4: Nå spasser i 200 meter. 205,4. Har 35,3 i rullet. Da får han 7 tiendeler foran 300 meter. 4,9 i rullet. Da har han 8,9 foran 300 meter.
2: Fortsetter!
3: 100 meter. Anne Winter. 2,47 blank. 6,5 rullet til. Og 1,1 foran Helle.
4: 240,3, 34,9 i rødvind. Da har han 1,9 foran Helle.
2: Fortsetter!
3: Og vatten var i horribasen 1 sekund bak.
5: Så det er så morsomt det, Peder, dere som er ganske ferske, da har mange gode historier å fortelle enda.
6: Ja... Jeg føler jeg har hørt flere fra gamle folkene, men hvis man mimrer tilbake, så klarer man sikkert å komme på noe. Men jeg vet ikke, jeg tror kanskje det var mer historier før. For da var det litt mer fri og frank, og litt mer som, nå er vi blitt så rigide og kjedelige, det er bare trening.
5: Ja, ikke sant. Mange timer blir det av trening per uke da?
6: Det blir så mange at jeg føler at vi ikke kan ha med flere. Så jeg har ikke helt tellingen, det er litt vanskelig. Det er folk teller forskjellig, men jeg føler at spesielt om sommeren da, så er det så mye at man kunne ikke hatt noe mer.
5: Nei, ja. Velkommen til 200 vekkmenn. Du hørte den vanlige kjenningsmelodien vår, og er ikke den fin da? Og så fikk vi noen få ord med Peder Kongshaug. Han hadde jo ikke noe sånn stort OL. Han hadde jo satset alt på 1500, så ble det vel bare sjetteplass. Men Peder, han har jo vist hva han egentlig kan. Spesielt på 1500 meter. Hvor det ble altså en... enn det var Europamester han ble på 1500 meter. Og han er en veldig bevisst fyr og mye å by på. Og ikke minst når det gjelder dette med Jesus som han tok opp. Og fant ut at de var gode for, det var 3 milliarder eller noe sånt. Og, mens norske skøyteløpere nesten går og sulter. For å ta litt hardt tid da. Men man kan jo undre seg når disse løperne fra langrennseliten blir millionærer. Og våre skøyteløpere, de investerer vel så mye i tid og trening for å komme dit de er. Så veldig glad for at Peder gjorde det og håper at det... har sin virkning nå fremover. Så det er et godt stykke å gå der. Men dette er altså fra kickoffet som var på Ullevål her for, ja, hvilken måned det var da, jeg husker ikke hvilken måned det var, men det var et veldig flott tiltak, hvor gamle unge skøyteløpere og pressen, ikke minst pressen, var veldig til stede. Og se hvor høyt og elsket egentlig skøytesporten er. Og ikke minst nå etter OL, med de resultatene som spesielt da Sander Reitrem og Ragne Wiklund stod for. Så, ja, nei, det er mye å glede seg til. Vi kjører litt mer med PDV. Så tar vi litt musikk etterpå.
7: Ja. Du føler det på kroppen da, ned etter hvert?
6: Man ligger jo på grensen, og så prøver man som et lag da å ikke gjøre det sånn at det kun de beste som overlever, men, men man ligger på grensen hele tiden til hva man tåler. Men jo eldre jeg blir, jo mer kjenner jeg kroppen, og jo lettere det for meg å forstå hvor den grensen ligger da. Mm.
7: Ja, ja. Motivasjonen på topp, og nå har du gjort det utrolig bra også.
6: Ja, motivasjonen, jeg setter meg liksom fire årsmål, så selv om det skjer mye hvert år, og jeg sliter ikke å motivere meg til det, så er det liksom OL hvert fjerde år, og så ser jeg ikke noe forbi det. Jeg ser at det OL i Italia nå, og så selvfølgelig alle det som skjer hvert år, men og hvis du har det litt korte perspektivet, så blir det ikke... Da er det ikke så mange treningstimer du må tenke på da, som gjerne ikke er like gøy. Det er litt lettere å se enden på det da.
7: Ja. Og du gleder deg mest til nå fremover, det jo World Cup to ganger, og så det VM.
6: Det jo VM som store høydepunkt i år, og så føler jeg har røsket med meg noen bonuser innimellom her. Mine foreldre, eller min mor, hun spurte hvilket mesterskap hun... Jeg skulle gå i år da, og om hun skulle reise på, for om hun skulle bestille billetter til EM Allround i Herrenfen. Og så sa jeg, nei, vent litt med å bestille billetter til EM Allround, for jeg ikke sikker på om jeg kvaller. Så det endte jo opp med at det var veldig lite familie og venner på tribunen, for jeg hadde ikke tørt å si at jeg kom til å kvalle. For i fjor så kvalifiserte jeg meg jo ikke til VM Allround. Men jeg kvallet jo, og det gikk ganske bra, så... Men det store høydepunktet før sesongen nå har jo vært VM på hjemmebane, enkeltdistanse, og 1500 meter og lagtempo der spesielt da. Mm, ja.
7: Nei, han, amerikaneren vår, den nye Hayden, han jo enorm. Men som du sier, altså, han trekker nivået opp, og de andre kommer etter.
6: Ja, man har sett en ekstrem nivåhevning i år, vil jeg si. Utifra tidligere år, sant? Det jeg går i år, det hadde vunnet alle verdens cupper for 5 år siden. Mens nå er det av og til godt nok for pallen. Så det er ganske spesielt, og det er en litt sånn med bitterhet. Du er på en måte, faen hvor fort skal vi gå liksom? Kan vi ikke stoppe nå? Men det holder ikke å bare bli litt bedre, du må bli jævlig mye bedre. Som Kuppen nå sa, litt bedre hver dag. Jævlig mye bedre hver dag. Men ja, det er kult at vi har fått noen som virkelig hever nivået, og så tenker jeg at nå er det nok. Nå er det vår tur.
7: Ja, ja. Han har trent mye alene, han amerikanerne. Han sånn, ikke se gjenstøring altså, men
6: ja, ja han er litt mystisk av karakter også. Ikke helt sånn lett å forstå seg på. Men han gjør jo tydeligvis veldig mye riktig. Og så ser man jo på måten han går på at han utrolig sterk. Men den kombinasjonen styrke og utholdenhet som han har,

0: på Sveriges sosiale medier. Og det et slags paradox. Fordi at for mange av oss er det ikke naturlig å være i sosiale medier og dele livet sitt der. Sånn at det det minst folkelige vi kan gjøre, for det ikke oss. Så man skal ha respekt for personlighet.
1: Lykke til, Peder. Jeg har stor tro på det.
0: Tusen takk.

Ja, etter en prat som var altså fra den kickoffen som de arrangerte på Ullevål, som ble svært vellykket. Så der

den praten da med en av våre største skytteløpere, som ikke fikk det helt til I OL. Men vi håper at Peder Kongshaug fortsetter. Og det har ikke vært så mye fokus på det. Og det har jo litt sammenheng med at han ikke fikk det helt til denne gangen. Men vi får krysse fingrene, for vi trenger han mer enn noensinne. Selv om vi har to verdensmestere. Og vi vet jo at Sander, han satser til neste OL, han. Ingen tvil om det. Og jeg tror også, med hånd på hjertet etter min feeling, så tror jeg også at Ragne gjør det, men at hun har snakket om at hun gjør ting litt annerledes I kommende sesong, fordi hun skulle avslutte noe av sin utdannelse. Og det må vi bare ha full respekt for, at hun ønsker det. Så vi håper at hun også kjører for fullt frem til OL I Frankrike. Det, tenkte jeg det, om 4 år. Og vi som har begynt å bli ganske velvoksne pluss, pluss, pluss, håper at vi får oppleve det. Men uansett, når jeg ser tilbake, så jeg har sikkert sagt det flere ganger, jeg har fulgt skøytesporten siden jeg var 5-6 år, så det har vært en stor glede I livet. Det må jeg virkelig si, og ja, jeg vet ikke, det dumt å sammenligne forskjellige OL og 94 og nå, det som skjedde nå, men det nærmere I tid, det nettopp vært, og å si at det en fantastisk opplevelse for noen idrettsstjerner vi har, og for noen mennesketyper, det jeg veldig imponert over det. Og det blir selvfølgelig lagt merke til av både barn og voksne, og det også får kanskje enkelte til å ha lyst til å gå på skøyter og bli store skøyteløpere de også. Det jo en vanlig effekt ut av sånne store mesterskap eller OL-medaljer som de våre løpere har skaffet seg. Og skaffet seg og oss. Vi deler liksom på en måte vi også. Det I hvert fall å håpe på at de unge, at det blir flere unge som går på skøyter og lyst til å gå på skøyter. Og dette her ikke bare som kommer automatisk etter de kjempesuksessene som Ragne og Sander har hatt. Men det må gjøres noe, det må styres og inspireres og legges til rette og så videre og så videre. Så har vi, ja, skal ikke ta det med penger nå, men det jo så utrolig viktig. Det ikke bare pengene, men det respekten altså for sporten, for de menneskene som får det virkelig til, og så videre. Da kjører vi litt mer musikk.

Det ikke mange I Norge som har spredt så mye glede som Kari Svensen. Og nå hun godt voksen pluss, men still going. Og vi møter henne av og til på de som går på Josefine. Josefine, det jo et gammelt, gammel restaurant, var det tidligere. Og, men har blitt mer og mer et sted hvor det arrangeres forskjellige festligheter, og nå ikke minst da konserter. Når Kari Svensen inne I bildet, så blir det en god del konserter med vise kunstnere, ikke minst. Ifra, spesielt fra Norge, men også fra Sverige, som har veldig mye visemusikk å by på. Så Kari Svensen, hun Oslos mutasjonsråd nummer en, spør meg. Og jeg husker ikke farten hvilke priser hun har fått, hun har til og med spilt på Chat Noir også. Ja, sånn det. Vi snakker stort sett om skøyter, og derfor heter det to indre vekkmenn. Jo, det nevnte jeg at jeg husker at når jeg var 10 år gammel, da bodde vi I Feiring, og det jo 10 mil mot Mjøsa, ved Mjøsa. Og den gang så var 10 mil mye mer enn det I dag. Så vi kjørte, naboen hadde bil, kjørte en sånn Ford Anglia, husker jeg. Så jeg var 10 år, og det var full av nysgjerrighet og spenning om hvordan det var å være I Kollen. Og der var det, jeg tror ikke jeg tar for hardt tid, det var 100 000 mennesker der. Grovt regnet da, men et yrende liv, og det kommer aldri tilbake. Og ikke I nærheten en gang I dag. Ting har endret seg så mye I gal retning. Men, bare det kommer masse folk på skøyter, så gir jeg blank F. at vi får litt sånn tialf stemning I Norge også, når det skøyteløp. Så, ja. Jeg gleder meg til oversikten over mesterskap og World Cup kommer. Tida går fort, og om den sommeren, og så kan vi glede oss til å starte World Cup, og så Europamesterskap på skøyter. Men, det må skje mye for skøytesporten. Men jeg håper at ledelsen kan finne på ting og tang, som gjør at det mer levelig for våre løpere. Så, ja. Jeg tenker på at det jo masse ideer der ute blant folk om hvordan man skal skaffe mer penger til skøytesporten. Så hvis du har en god idé, så la oss I 200 vekkmenn få vite hva du har på hjertet. Om det lotteri eller en skikkelig innsamling blant skøyteinteresserte, så kom med det. Telefonen hit I vår store redaksjon, 90-88-44-38. 90-88-44-38. Og det bare hyggelig å høre også fra deg, eller ja. Man får ikke gjort noe på egen hånd. Vi må være sammen. Vi må trekke lasset sammen. Sånn har det alltid vært. Det sånn psykologien ja. Da tar jeg mimre litt, men jeg må ikke glemme musikken. Så nå har Kari Svensen satt fra seg banjoen og tatt seg en kopp kaffe, så hun... får vi ikke nå på neste nummer. Da får vi se hva vi finner på med mer musikk.

0: Er du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk I Vikingskipet og Hamar velkommen til Pizzatia I Torgata 24 I Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt I sentrum I enda gågata og cirka 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen, Pizzatia I Hamar.
1: Ja, da får vi håpe det blir, kommer en terminliste snart, så vi ser oversikt over konkurransene I neste sesong. Og det blir altså 2026-27. Så det blir sikkert veldig mye å glede seg til da også. Men ellers underveis så det mye som skal gjøres. Jeg tenker at vi skal avslutte med musikk. Og hva det blir, det jeg ikke sikker på, men det blir I hvert fall musikk. Så vi tilbake igjen om en uke, og jeg vil gjerne at du forteller hva du synes om to indre vekkmenn. Punktum er nå. Hva du savner, for eksempel. Og vi har jo holdt det gående I det mange, mange år. Og vi har hatt en fast gjest, og så videre. Kanskje vi skulle ha hatt en gjest igjen. Gjest Bårdsen, var ikke det han het? Han var 20 år. Ja, det masse å finne på. Og det jo et ønske om at det kan gi inspirasjon til folk som glad I skøyter, og kanskje komme noen gode ideer som kan brukes for å gjøre skøysporten enda mer, ja, jeg tenker på økonomien, ja, vet du. Men takk for at du lyttet til, og hvis du har lyst til også sponsor oss litt, så telefonnummeret, og så VIPS 9088-4438. 9088-4438. Og hvis det skjer, så jeg helt opp under taket, altså. Jeg må bare si det. Hva vi avslutter med, det blir spennende å høre av musikk. Det så mye, og jeg en stor musikkelsker. Så håper jeg du også Og da kan vi nyte den sammen med musikk eller skøyteinnslag. Ok, da sier Jan Christian Ola takk for seg. Og Roy Larsen legger ut dette programmet som vi ikke har tenkt å gi opp med enda. Håper at vi har I hvert fall en med våre lyttere, og at kan gi litt inspirasjon og ikke minst glede. Ha det godt. Vi høres om en uke.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnaas.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 entek 58 49 42. Takk for at du støttet lokalradioen din.
5: Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferansier, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har uppe I hele sommer 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnaas.
2: Alle I hytte og hus. Har du en internetløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. August, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. Juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også I år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn I Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten I Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten I Bufetat holder kurs på Gol med oppstart I oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år, og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42 Takk for at du støtter lokalradioen din.
5: Norges VM-seier over Brasil sendte VIPS-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Norges 2-1-seier over Brasil I VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-serier. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotball nå har I Norge. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann I Norge. Branner skjer I hovedsak I private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover, fordi det blir flere eldre I befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: han kun rer hvite.
1: Å, ingen har så lange ører som sjømann Ruben.
2: Nå er det ikke lenger verdens yngste sjørøver Pinky. Nei.
3: Bare verdens tyngste landkrabbe.
2: Ja. Gratulerer med dagen, Pinky.
3: Ja, gratulerer.
1: Å, se på han. Klem og kos fra morgen til kveld. Sånn er det å leve i Kjuttaviga, din heldiggris.
0: Forrige gang jeg hadde fødselsdag, lå jeg på alle fire og skurte dørken for kaptein Sabeltann.
3: Du, Pinky, jeg kom plutselig til å tenke på noe. Hvem er egentlig Langemann?
0: Langemann? Hvor har du hørt det navnet?
2: Han har vært på besøk for å gi deg en hilsen på fødselsdagen.
0: Har Langemann vært her?
3: Ut med språket, gutt. Nå må du fortelle oss det du vet om denne Langemann.
0: Langemann er den verste av alle kaptein Sabeltanns menn.
2: Men kaptein Sabeltann har jo reist ut på grasarvet for lenge siden.
1: Hvis Langemann, en av kaptein Sabeltanns menn, er i nærheten, så er vel heller ikke sjefen hans langt unna.
3: Nei, Ruben, ikke si det.
2: Se her, Pinky. Du må vel åpne denne pergamentrullen da, for å finne ut hva Langemann ønsker å si deg. Les da, Pinky.
0: Ja da. Til Pinky, vår kjære venn. Vi hilser deg på fødselsdagen og lover at vi snart skal komme på besøk. Da må du sørge for at grusomme Gabriels skatt står og venter på oss på stranda. Ellers vet du hvor sint kaptein Sabeltann kan bli. Med sjørøverhilsen fra Langemann, som er nærmere enn du tror.
3: Skrekk og gru! Også jeg som trodde jeg hadde feid kaptein Sabeltann langt til havs.
0: Å nei, du. Den verste sjørøveren på de syv hav lar seg nok ikke avfeie så lett.
2: Jeg synes dere overdriver. Kaptein Sabeltann tør ikke å vise seg mer her i Kjuttaviga, etter den omgangen Ruben ga ham.
0: Det er tydelig at du ikke kjenner kaptein Sabeltann, Sunniva.
3: Ja, vi kan ikke ha sånn flaks to ganger.
2: Men si noe da, Ruben. Dette er vel ikke så farlig som de to vil ha det til?
1: Jeg må nok innrømme at dette er litt skummelt, Sunniva.
0: Min far pleide å si at kaptein Sabeltann aldri i sitt liv har reist fra en eneste gullmynt.
3: Ja, da reiser han i hvert fall ikke fra grusomme Gabriels skatt.
2: Kanskje han allerede er på vei mot Kjuttaviga?
0: Kanskje han styrer og skuter seg gjennom det trange nåløyet akkurat nå?
3: Vi har bare en eneste ting å gjøre. Vi må finne frem skattekista og sette den klar på stranden.
1: Gå planken og hopp i havet!
3: Å nei! Den tonen har jeg hørt før.
1: Ja, det er grenser for hva røde Ruben vil finne seg i. Nei, men om jeg bare vil bli sittende her med hendene i fanget mens kaptein Sabeltann robber oss for alt vi eier.
3: Var det ikke akkurat det jeg var redd for? Nå innbiller han seg at det er mulig å lure den verste sjørøveren på de syv hav enda en gang. Å nei, min kjære Ruben. Du får gå planken og hoppe i havet alene. Hvis du har så forferdelig lyst.
1: Så ta det med ro, kjære Bassami. Du må skjønne at ikke engang kaptein Sabeltann skal få lov til å ødelegge drømmen min om å få leve i fred og ro her i Kjuttaviga.
2: Det er helt sant, Ruben. Selv ikke en skummel sjørøver må få lov til å jage oss bort herfra.
0: Jeg er redd for kaptein Sabeltann, men jeg er enda mer glad i Kjuttaviga.
1: Der kan du se, tante Bassa. Vi må alltid være klare til å kjempe for å beholde det beste vi har.
3: Det høres så riktig ut, Ruben. Men hvordan kan du innbille deg at to landkrabber og to livredde tanter skal kunne overvinne verdens verste sjørøver og hans menn?
1: En liten tante kan velte et stort lass, Bassa.
3: Og en liten landkrabbe kan ha

0: store drømmer.
1: Mens dere to tøyser med hverandre, kan det hende at kaptein Sabeltanns menn er i ferd med å omringe oss.
2: Hva skal vi gjøre, Ruben?
3: Først skal dere to gå inn i vertshuset. Bolte døra og bli der. Pinky og jeg har nemlig en jobb vi må gjøre i natt.
1: Hva slags jobb er det, Ruben?
3: Ja, vi har ingen tid å miste hvis vi skal berge skatten unna sjørøverne, Pinky. Nå må vi få brakt gullet og edelstenene til et hemmelig sted.
1: Men hva med Sunniva og tante Bassa?
3: Ja, de er trygge i vertshuset. Jeg har ingen som helst tro på at sjørøverne kommer allerede i natt. Derfor må vi handle nå.
0: Når Ruben får det blikket der, kan du bare glemme å gjøre noe forsøk på å snakke ham til fornuft.
2: Ruben har reddet oss før, tante Bassa.
0: Nå ja, så vidt jeg husker hadde han god hjelp av en viss feiekost.
2: Det kan vi ikke feie under teppet. Men jeg tror det er best vi gjør som han sier likevel. I morgen vil vi få mye å gjøre.
4: Sunniva tar tante Bassa i armen, og de to går sammen inn og lukker døren til vertshuset. Ruben går med raske steg bort til en kjerre som står ved veggen til tante Bassas vertshus. Pinky følger etter ham.
3: Først må vi frakte skatten til et trygt sted, Pinky. Så drar vi tilbake hit og gjør oss klare til å forsvare oss mot kaptein Sabeltann.
1: Ja vel, la oss sette i gang før det er for sent. Men hvor har du gjemt skatten, Ruben?
3: Se godt på denne kjerra, min gode venn. Den er gammel og skrøpelig å se på, men under alle fiskesakene er den så fullastet med gull og diamanter og edelstener at selv en keiser ville blitt stum.
1: Jeg kjenner en sjørøverkonge som snakker om den skatten hver dag.
3: Hvis han kommer hit nå, får han ikke mye å snakke om. Den gamle skattekista til grusomme Gabriel er så tom at selv spindelvevet føler seg ensomt.
1: Nå må du komme, Ruben. Jeg har ikke særlig lyst til å stå her og vente på at kaptein Sabeltann skal kjenne lukta av gullet.
4: Ruben lar seg ikke be to ganger. Han drar kjerra foran seg, mens Pinky går bak og dytter. De forsvinner ut i mørket, akkurat idet en robåt kommer til syne ute på sjøen. Pelle Pirat sitter på bakre tofte og kjefter. Han som ror er så lik Pelle at det minst må være tvillingbroren hans.
5: Hvor mange ganger må jeg si deg at jeg blir kjempeflau når du ikke skjønner noe som helst?
6: Ja, men jeg gjør jo så godt jeg kan, Pelle. Ja,
5: men du må jo skjønne at det går utover meg også. Når du gjør så utrolig mye dumt at kaptein Sabeltann blir rasende.
6: Det er så forferdelig mye å huske på.
5: Ja, det ville hjelpe veldig om du greide å se forskjell på en pose med søppel og en skinnpung med gullmynter. Ja, tenk om ikke jeg hadde kommet i tide til å hindre deg å kaste kaptein Sabeltanns gullmynter til haiene.
6: Jeg har jo sagt takk nesten 1000 ganger, Pelle. Du blir jo aldri fornøyd, du.
5: Ja, er det noe rart, da? Jeg svever i livsfare hver dag når du går omkring på skuta og gjør tabbene dine. Du vet jo at kaptein Sabeltann ikke alltid greier å se forskjell på oss. Ja, tenk om jeg må gå og planke den stormfull natt fordi du ikke vet forskjell på styrbord og babord.
6: Ja, men det er mange som ikke vet forskjell på styrbord og babord, Pelle.
5: Jo da, hvis du er en akterutseilt landkrabbe så. Men når du har seilt jorda rundt som sjørøver mange ganger, burde det kanskje være mulig å huske på hvilket øye du har en sort lapp.
6: Jeg husker nesten bestandig hvor jeg har lappen. Men hvis jeg snur meg rundt, blir det så vanskelig at det går helt i surr.
5: Død og pine. Dette må jeg leve med i dag fordi mamma ga deg alt du pekte på. Det kunne jo ikke bli mannfolk av en sånn bortskjemt deiklump med sutteklut.
6: Hvis mamma hadde hørt deg nå...
7: Shhh, pisa. Jo. Slutt med suttringa di. Vi har en jobb å gjøre.
6: Ja, nå må vi finne denne skattekista som Langemann sa det skulle sette klar til oss.
5: Langemann? Tror det er så enkelt at vi bare kan ro inn i Kjuttavika og plukke gull og edelstener av trærne?
6: Tror han det? Han må vel skjønne at det ikke vokser gull på trærne?
5: For meg kan han dra dit pepperen gror. Det er bestandig du og jeg som får de verste jobbene.
6: Ja, Pelle, det er bestandig du og jeg som får de verste jobbene.
5: Akkurat derfor må du for en gang skyld prøve å samarbeide med meg, så kanskje vi kan få med oss denne elendige skatten som kaptein Sabeltann ikke kan få ut av hodet sitt.
6: Jeg skal lede så godt jeg kan, Pelle. Men du vet at enøyde banitter kan ha litt problemer med synet når det blir mørkt. Dessuten synes jeg det er mørkt og skummelt. Tror du det spøker her?
5: Ja, det eneste spøkelse jeg er redd for er kaptein Sabeltann. Nå må vi bruke øynene. Vi kan greie dette hvis vi samarbeider.
6: Ja.
4: Robåten stanser mot sandbunnen, så Pelle må hoppe i vannet og trekke den med seg de siste meterne inn til stranden. Pysa legger fra seg årene i båten, hopper i land og følger rett bak Pelle. Det er sent på kveld og helt stille i Kjuttaviga.

0: Why, this car is automatic, systematic.
1: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen I Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen I Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Så langt I år har 22 personer mistet livet I brann I Norge. Brannene skjer I hovedsak I private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover, fordi det blir flere eldre I befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. I følge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Kruger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
4: Dagligvarebutikken Sunnaas I Høve har oppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I øys og nyt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom I øys på Sunnaas.
5: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
6: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
7: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7. til 9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
8: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
9: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2. til 5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: kommer det ikke av meg.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I hus og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolen. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, ser deg også her. Velkommen innom I hus på Sunnhov.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet,

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det er mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Eientek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Og komme deg ikke av meg.
1: Jeg ønsker velkommen til Stølstrup på Stølen min i Hemsedal. Erik Solbakken er konferanser. Caroline Krüger, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm er årets artist. Gratis transport ifra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrup lørdag 11. juli.
2: Dagligvarebutikken Sunnaas i Høve har oppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i oss og nytt den inne i butikken eller ute i sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals radiobingo, ser deg også her. Velkommen innom i oss på Sunnaas.
3: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
4: Hei! Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet er en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
5: Skarvespillet spilles på Prestholtseter 7.-9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale i spillet. Velkommen til Skarvespillet!
6: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med Bukkene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
7: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.-5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utscener, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det er bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
3: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
4: Radio Hallingdal.
5: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år, og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS, 58 49 42 Eintek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert fra Norsk Country Radio som du kun finner på internett norskcountry.net. Første artist ut på denne ukens utgave av Norsk Country-time Linda Isabelle, og Linda Isabelle, hun skal synge låta Runaway Train.

Runaway Train, Linda Isabelle hørte dere her. Den neste artisten ut Knut Roppestad. Her skal han fremføre låta Louisiana Morgan.

Glory Days, Arthur Stuhlin. Nå det klart for neste gruppe ut på Norsk Country-time, og det Hilljacks. Her kommer de med låta Country to the Bone.

Country to the bone, Hilljacks. Vi skal over til Bjørn R. Vikhagen, og Bjørn Vikhagen skal synge låta The Rebel.

Crashville med låta Camping Tour. Da det klart for neste ut her, og det Yankee som skal synge en låt som heter The Cold Hard Truth. Her kommer Yankee.

The Cold Hard Truth med Yankee. Neste ut en, ja la oss kalle det en duett, det I hvert fall Egil Skjelnes på stilgitaren og vokalist Cato Sanden. Half-Hearted Love heter låta, her kommer de, Egil Skjelnes og Cato Sanden.

Det var stilgitarrist Egil Skjelnes sammen med vokalist Cato Sanden, Half Hearted Love. Neste ut på Norsk Country-teamet Hellbillies. Her kommer de med sangen På All Stasjon.

Hellbillies og en sang som heter På Ål Stasjon. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon, et program produsert og levert til dere av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste låta ut er det G. Thomas som står for Believe in Yourself.

G. Thomas og en nydelig låt som heter Believe in Yourself. Den neste ut Hege Øversveen, og Hege Øversveen skal synge låta Where Did I Go Wrong?

Hege Øversveen, Where Did I Go Wrong? Neste ut Jon Kolden. Her skal han fremføre sin låt This Old House.

Jon Colden, This Old House. Den neste låta, den det Hilde Fjørtoft som skal stå for, og her kommer hun med en låt som heter Walk Out Backwards.

Du hørte Hilde Fjørtoft med Walk Out Backwards. Arli Karlsen neste ut på Norsk Kontritime. Her han med låta Walking Man Blues.

Ronda. Working Man Blues, og det var Arlie Carlsen. Vi klare for neste her, og nå det Lisbeth Hauge som skal sammen med Niklas fremføre en nydelig låt som heter Making Believe.

Lisbeth Hauge og Niklas her i en nylig duett, Making Believe. Vi skal holde oss til duetter. Her kommer Arne Benoni sammen med Ottar Big Hand Johansen, The Life and Time of a Singing Cowboy.

Den siste låten vi har plass til i denne ukens utgave av Norsk Kontritime Erlend Gunstveits låt Family Name.

Det var Norsk Kontritime for denne gang, et program produsert og levert av Norsk Kontriradio, som du kun hører på internett, norskkontri.net.

av ryggen knekt med. Ingen damu dukka opp. Selv om jeg hadde investert I dubbelt seng og alt. Jeg vet ikke hva som manglet. Jeg så kanskje ikke akkurat lynkjekk ut. Ikke det at jeg så etter de aller peneste og mest populære. Det var andre verdier jeg så etter. Arbeidsom, trivelig, god skalle, samarbeidsvillig, darling companion. Bare å få være to om det.

ikke ei dame ville bo her. Først da en tidligere skolekamerat sa det rett til meg. Ryktet om at jeg gikk over lik for å sikre meg verdier, at det var en gjerrig knark og gnier. Ryktet sprang fram av meg hele livet. Jeg var brennmerkt, det nytta ikke å rette opp.

0: Jeg ønsker velkommen til Stølstrøk på Stølen min I Hemsedal. Erik Solbakken konferanser, Caroline Krüge, Sigvart Dagsland og Andrea Bredesen Holm årets artist. Gratis transport fra Hemsedal sentrum. Velkommen til Stølstrøk lørdag 11. juli.
1: Dagligvarebutikken Sunnhov I Høve har uppe I hele sommer, 24 timer I døgnet. Fyll en kaffekopp I øys og nytt den inne I butikken eller ute I sommersolet. Og du, bingo-kuponger for Radio Hallingdals Radio Bingo, sel deg også her. Velkommen innom I øys på Sunnhov.
2: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.
3: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
4: Skarvespillet spilles på Pressholdsseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!
5: Utstillingen Dinosauria endelig tilbake I Bjørneparken. Møt dinosaurenes konge, T-Rex, sammen med mange andre dinosaurer som beveger seg og lager lyder. Vi fortsetter suksessen med bokene Bruse og Badebussen og kjører et heidundrende teatershow på Setra hver dag I hele sommer. Kjøp din billett på bjørneparken.no.
6: Vi ønsker velkommen til Hallingmarken. 2.–5. juli kan vi tilby det beste av utstillere og artister. Vi en av landets største utesender, og hvert år presenterer vi noen av de beste artistene Norge kan tilby. På fredagen har vi blant andre Tobias Sten på programmet.

0: Også i år har vi booket en lokal artist. Madeleine fra Uvdal ser du også på scenen fredagen. Flere artister vil bli sluppet fremover, og det bare å følge med, så ønsker vi velkommen til Hallingmarken på Nesbyen 2. til 5. juli.
1: Hei, jeg leter etter noen. Noen med tid, lyst og overskudd til å hjelpe. Dere som har en trygg og fin hverdag, og plass til barn. Hvis det deg, håper jeg du tar kontakt.
2: Det mange barn i Buskerud som trenger et nytt hjem. Ta kontakt med fosterhjemstjenesten i Buskerud. Les mer på fosterhjem.no.
0: Vurderer du å bli fosterhjem? Fosterhjemstjenesten i Bufetat holder kurs på Gol med oppstart i oktober. Les mer på fosterhjem.no.
3: Radio Hallingdal.
4: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Da avslutter vi i Radio Hallingdal sendinga for i dag, men vi tilbake igjen fra 06.00 i morgen tidlig. Ansvarlig redaktør Mia Langås Flåta, og teknisk ansvarlig Geir Ove Østrup.